Te nou di pou tout bezwen asyran sou kel ke sou asyran ou ka rele nan 786-234-7896 nan chita ave ou. Aksyon nan klinik Union nou pou Obamacare rele nou pou fè rele nou pou fè randevou nou vle servi ou nou la pou servi ou nou la pou nou fè diferans lan. Oui, nou kontan pou support ko bay ou met rele m nan 786-234-7896 nou pap desevwa ou. Nap kampe avè ou. Gen de moun ki gen problèm sa oblije ba on ti tan an plus pou nan le menm nan 10F pou rezoud problèm nan pou yo paske nou dwe ba otan. Ke bon Dieu béni tout moun se su, nan pale, nan pwe an.